0: Veselă Koledă!
1: Veselă ziua, Mubarca!
0: Joyo Noel!
2: La Creștinina!
3: Bon Natale!
4: S Novim Godom!
1: Feliz Navidad!
5: Veselă Ziua!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!